sebenze kahle because leyo nto leyo iCV yakho kahle hle abantu sebebuka khona sebebuka wena lapho ukuthi okay lo muntu umuntu nje alright sekubona ke lokho ebhola ngitese uceleni but ke kubuka lo behavior yakho nje lapha ukuthi ho lo muntu ho umuntu osontayo alright alright lo abantu abasontayo sebathanda ho lo muntu lo mepost uposta kanje sifuna abantu abanjalo mengabe sekusho kusho inkampani nawe ke enza kahle ku social media wakho noma ngabe ingeke into enhle noma ingeke into ozoyikhuluma ungaphawule ezintweni ezingase zikulahlekisele 17 minutes to 2